8:45. Kwari kwimba kwa Kaliji Chalomone Felicidade. Na sonam kurusangalasia abra banchini wa radio Mozambique uchi wa ijuma ya kwangulam mwezi wa August kwa kuti tu kwangula mwezi wa August jerim kwinje sambali jino mwezi wa September Chaka ulendo. Chaka nga chikujira panyuma. Miesi nga chikujira panyuma. Ijuma nga ikujira panyuma. Masiku nga kakujira panyuma. Ndavi nga sikujira panyuma. Ni kutoto kubasi. Kuchichirimba. Kupanga ni mazengo. Wako sosa kwezi ya chitu kukoo.